Her på Klassepop, der har vi en helt særlig boyband i fokus i den her weekend. Hvis jeg nu siger, quit playing games with my heart. Eller måske, as long as you love me. Eller hvad med, I want it that way. Vi har Backstreet Boys weekend i weekenden lige her på Klassepop.

0: 80'er fredag.
1: 80'er fredag. Classic pop.
0: Classic pop.
1: Det her er classic pop. 80'er fredag.